der Anakulus med den boka, det var coveret. For det var et foto av Leif Turell, en brun-oransje strikkegenser. Han sitter bak et gull fleik, Slingerland trommesett. Sitter bak et gull fleik, Slingerland.